ovo sad. Evo nam damen kapela. Šinjorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donijeti štrumente pa da zapivamo.